Nispera li edin t-gawdu il-lazla tal-lum, ek kif inkomplu b'aktar kanzunetti zbieħ. Issa sinissimaw lil Renato fjikanta Erġajna l-ura. Umbat kanzunetta oħra minn Renato, din ma Mary Spiteri, Julie u Ludwig, se jikantaw lil kanzunetti Maltin.